0: Esum Yankopon. Yem oh, it started from our heart.
1: A heart, okay.
0: Senin sakaya koma. Nanin sakaya brabwa. Bibi ni wa o nyam fire.
1: But I can be so. Se nami per se odo eye bibi. Na ese ye aveli ye hon. Sene be ya obetimi anam ye so. Edi aye shirama omanfo. Se ye aveli ye hon. Asu nyami so. Obetimi aye shira. Ama yetime edi aye shirama obi. Because se obe se ye ba de kingdom ni mo. No utimi shira ye wo kingdom ni mo. Na yetimi su ye shirama obi. Se ya ma kingdom ni mo. Asu nyami so obetimi shira ye. Se de be obetimi aye. Ishrama ebimu.
0: Mm-hmm.
1: Arenti.
0: Because nyami ishra no. Our reason our dishra. Enye eka baku fongwa. Enke nyami betiche ma wa suri asu. Then so no ebimu wa. Onso do omu sinew

0: ebukwasun so bi kasa wo de ne ka saa wo mro mo kara sofo enu sika ton sam ahum na ahye eti mu aya na se obi se reven minim de anyu sika bi ato me sam na so wo de ka utia demo ani your friend demonic quick loan demonic quick loan wa you order ka as the question is me de ka me ko bobo sia no way if you out team asase out team obu akwa ye se bosu na o san ke yewe ma na onye e dia sana ni ahwemu sem sika na so me bom pa ye ma
1: amen
0: ye urade ye christo ma twenyo bosu ye christo di ye di ye en ye na ye abraham asifo

0: 106.3 FM suni sa permatin tuo etu se pe na te sedano emu a chemie nu se tu wa krumpo na da rumanti kakra kakra wo de betwa wujidi anwa jisu amen ensema yensa so so yabone bedde ehru poto poto se promani ba kwan tesi angaza ene ye de nam na somfo ene wiayi brazil team bombedia squad obi dum die edu ku mene
1: Kriya buwachi we ye Adom JP.
0: And then so the coat, and Madam Mip. And I can see a bonny, ya de ebro wona, and some di edima kutinu bi, and se oku piemu wa santumam pon. Ene e dra kwa ntumponi suwa se drugu mo, and penyufosu wa gusuwa wo siye siye sedi ya ba ya kwentufuwa humbe hairu wa mo.
1: Kasiye bokura ye musu ye bete sani asurate. Asurate ye bwa wa manfoda ye uwa uwa nshiano. Huru nise ya deko. Ebula sebu kwa mankasi adeshiye ye wawane msite sedie huru wawu.
0: Yabeko kwa nongo uba kaya na wache uche muhu ina sase kasa ya magala mse. Aminebibu ya ema adishe bi bese du ekwa kemu. Nansa na wamudi sima babe tuja bakubi chiruma. Wasi mpaibo. Mpaibo ni wamubo ye bo ye bo ye bo ye bo ye uraditi wa msufra wa masabaye.
1: Mala mateja ye wankana ya sinda wuko jenu mua. Enke wasa jadifone tina mudi jano. Nipa mpimi ensana waye wa bedrooms. Nipa.